Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde kol tazılığı bizden salametlikimizde kandıq təsir görsettirdi, degen məzmunu sözləb birimiz. 10. ayının 15. günü, Dünyavi Kol Yüyüş günü. Bunundaki məqsəd, ammağa kolunu pat-pat yüyüşdək yaxşı adətini yetildirişini əskərçidinin ibarət. Kol, adam bədəninin taşqı dünya bilən ən köp uçuruşuduğun qısmı bulub, keselinin iğizdin kirişinin mənbəsi. Turmuş da bakteriya hemme yerde buludu. Kol bolsa, turmuş muhiti da bakteriya ve viruslarını tarqıtıdığan vasıta bulup, kolunun pakızlıqını saklaşının adam bedeni sağlamlıqıdaki rolü intayın muhim. Pakız kol yanıla yokumlanış, kesellik ve ziyallık bakteriyalarının tarqılışının aldığını iliştiki asası mudabiyyə tedbiri. Meyli doktorxana, mektep, Yaki kündelik durmuşta bolsun, sopun soyuqlığı bilen kol yüyüş, salametlik əhvalını yaxşılaşqı paydalıq bulup, her bir adam üçün texamopi xətər dünya yaratıp berdi. Nemişqa pakız kol siz üçün yanala intayını muhim? Kol tazılıqı da, meyli kolni sopun soyuqlığı bilen yüyüş bolsun, yaki spirt tərkiblik yoyuvitiş acetsiz dezinfeksiya soyuqlığı işiltiş bolsun, həmmisi bir qatar kesalliklerinin tarqilişini azaytışq paydalıq. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuganda iç sürüşini 30% azaytqılı boludu. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuganda ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumunuşini 20% azaytqılı boludu. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuganda iç sürüşini 30% azaytqılı buludu. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuganda ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumunuşini 20% azaytqılı buludu. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuş, xolera, ebola, şigella bakteriyası kesili, SARS, VUT tiplik jigər yallığı, Maymun çeçki qatırlıq, münasibətlik kesellik qozğatqışlarının tarqılışını azaytışta mühim rol oynaydı. Qol tazılıqı davalaş, saqlıq-saqlaş bilen münasibətlik yuqumlanışının aldını alıdı. Həm də antibiotiklarının doğruğu çidamçallıqının tarqılışını azaytışqa yardım berdi. Qol tazılıqı səlqarılıdığan istiqbəl bağı kesilini azaytışqa paydalıq. Kol tazılıqının muvaffaq buluşunun yana kesellikni azaytıştın başqa paydalıq tərəfləri köp. Qandaq əhvalda kol yuyuş gerek. Birinci, sırtqı çıxıb öyge qaytqanda. İkinci, yötəlgən, çüşkürgən, burnuna taşlıqanda. Hər qandaq bədən suyuqlıqı bilən uçuraşqandan giyin, ya ki kolda roşan bulğumu payda bulğanda. Üçüncü, iğiz, burun, közünü tutuştun burun, ya ki körünmez köz əynəkini taqaş, elivi yetiştin burun. Tötüncü, tamaqtın burun, ya ki kol bilen yeməklik doğrunu tutuştun burun. Beşinci, tamaq etiş yeməklikini bir tərəb qılışının aldıkayında. Tamaq etiş yeməklikini bir tərəb qılışının aldıkayında. Altıncisi, acet xanağı kırışının aldıkayında. Yetincisi, Hayvallar bilen uçuraşkandın keyin. Sekizincisi, ammevi boyumlar bilen uçuruştun. Meselən, lifet, pol, işik tutkıcı qatarlıqlarını tutkandın keyin. Kol yuganda nemelerge dikkat kılış gerek. Birinci, kündülük durmuşta köpçeliknin iqavatkan su bilen yuyuş asası da kol yuyuş suyuqlıqı bilen kar çıxırıp, mikrop öldürüp, Çoğunqur katlamdın tazalışını təvsiyə qılımız. İkinci, kolunu yuyup bulğandın keyin çoğum kolunu kurutuş. Kolunu kurutqanda löngünü təkrar işlətməslik. Ən yaxsi bir qeytimlik qayğaz qatarlıqlar bilən kolunu sürtüş lazım. Navada kolunu löngə, kol yağlıq qatarlıqlarga sürtüşünüzgü doğru gəlsə, onlarını pat-pat yuyup, aptapqı selip, pat-pat almıştırın. Üçüncü, Fütkül kol yuyuş ceryani 15 sekundtın kəm bulmuşsun. Kol yuyuştaki xata qaraş. Birinci xata qaraş, barlıq kol yuyuş suyuqlıqı bakteriya yuqta alaydı deyiş. Kol yuyuş suyuqlıqı adetki tipliq və bakteriyaya qarış turuş. Bakteriya ölt

بولش کرک دب تاک لری. ابتنوم رایولوک پارتیا کمیتی دی تابشروخ نی از دی چن ساخلاب پتون ابتنوم رایون دیگی هر ملت کادر لری آمیس نی اتباق لش دروب و یه تاک لب شی جن پیان ایکلوگیا مدنی لیکی ایدیاز نی چون قر از جل لش دروب ایکلوگیا نی آلدن خو اورنگا قویش نه یشل ترقیات نه چن دروب کملختن بستالقچه دریا ایقندن اطلاقچه ایکلوگیا نی قوداش نه نتیجه نی سیجل نمایان قلب تیانشان نه جنوب شمال دا تاق یشل Su, süzük, orman bük bıraksan, etiz, munbet, xalık bay bayaşat bolgan güzel yögim resimini sızıp çıxdı. Altın küzde, Tianşan'nın cenob şimali sürette güzel tüske kirdi. Ürümçideki yamalıq deyğıda her xil dərəxlər girelişip ketken idi. Nurgun şehir ahalisi bu yerde piyadı meyip, sayılı qilip, küznin romantikliğinden qanğıca huzurlandı. Ürümçi şehri ahalisi Jin Yifei mundaqdırı. Asman texmo süzük bolup ketti. Deldiraklar mu köpeydi. Bu yolda mansa adamnin könli ecilip kaladiken. Tianşan'ın şimali etkide atmosferanın bulgun işini tüzeş, Şincan'ın bulgun işinin aldını iliş ve onu tüzeştiki asaslıq can meydani.

yadroluk tüzeş özgertiş kuruluşunun arka arkadan pütüşü bilen saytiye 4000 kubmetre kereksiz gaz yığıvelenip Bak rayonadaki kereksiz gaz meselesi hal kılındı. Ürümçi Neft Kimya Sanayiti Şirketi Saklaş Toşuş Bölümü Ciyenlen Neft Mesulati Rayonu'nun hizmetçisi Duzu Pın Mundaqtırı. 2025 yılı Bak rayonadan çıkıdığan parın işçen organik madda ilgirki mezgildeki çokı kımmetten 750 tonnadek azayıp devletnin A derecelik çıkırış kürsat küçü təlbiyi yerdi. 2025 yılığa kadar Tianşan'ın şimali etkideki şehirler topi hava süptinin əla buluş nisbiti uda 5 yıl örləb, hava süptinin əla buluş nisbiti 91%-ki yetib, közüteş ölçək sallıq məlumatı xatırlengendin bu yanqı ən yaxşı səviyyə yaradıldı. Kök asman, körgül boludğan bəxt, süzük su, məngülük tərqiyyatının asası. 5 yıldan bu yan Şincan noktalıq derya köllerge ekologiyelik su toluqlaş, uni əsligi keltiriş ve universal tüzək salmaqını zor etdi. Abdonum rayonunun muhim suluq yeri 19-a, suluq yer kölümü 4.221.600 hektarı yetdi. Tarım deryası vadısına ekologiyelik su yetküzüş kuruluşunu uda 27 yıl yolu koyup, cəmi 11 milyard kubmetr ekologiyelik su yetküzdi. Tövən iqin ətrapıdaki 1 kilometr dairədə yer asti suyunun orni 8 metrdən 12 metr gəcə çoğunqurluqdan 2 metrdən 4 metr gəcə çoğunqurluqqa öyrlədi. Tövən iqindiki Tetima gölünün dairisi 511 kvadrat kilometr gəyətdi. Kəlpin nahiyyəsi Kama və Qarayköl toğraqlıqının təbiyilikini qoğdaş mərkizinin modri Joe Ting mundaqdırı. Toğraqlıqının baraqsarlaşış nisbiti 4.71%-dən 7.67%-ke, yepinç ösümliklərinin qatlaş nisbiti 15.54%-dən 18.39%-ke öyrləb, yepinç ösümlik topunun köp xıllıqı sicil açdı. Təkli makam qumlıqının qırvikidiki tosub zərbi beriş cengi 3 şimal kuruluşidiki ən muhim kuruluş. Şincan, təkli makam qumluqının qırvikini qaşalab tutaşdırış qurulayışını 2025 yılı tamamlığandan keyin qum tizgilləşinin muhim nöqtisini yeşil müdafiə bəlviğini kengaytış, süptini östürüşki qaratdı. Qum nahiyasının sancu bazarıdaki amma küzgirgendin buyan katekçe tosuq yasab, keyinki baskuşta qumluqda köçət tikişke puxta ul saldı. Qum nahiyə Sancu Bazarlıq Partiya Komitetinin muavin şücəsi, bazarının muavin başlıqı Abliz Nurməhməd mundaqdırı. 13.5 kilometr taş yolunun boydaki 1000 mo qumluq, qumdun müdafiyələniş, qum tizgilləşdiki ən aciz bəlbaq. Bu yerdə kotəkçə tosuq yasığandın keyin köşmü qumlu tos qolub oludu. Pən texnika ekologiyalik muhitini qoğdaş və tüzəşkə quvvət qoşdu. Şincan Yezilik Fəllər Akademiyasının su tecəş, şor tizgilləş, suğuruş, zəy çıxırışını maslaşdırıb işləb çıxırış ıqtidarını aşırış texnikisi, eğir şorlaşqan yerini yaxşılaş dəvrilikini 5-6 yıldan 2 yılğa qısqartdı. Keriya nahiyyəsi Pələn Peysiman etiz şəklədə qum tizgilləş əndizisini icadi yaratıb, katəkçə tosuq arqılıq qum turaqlaşdırış, nəx meydanda köcət yetişdirib, temitib suğuruş qatarlıq texnikalarını birləşdirib, qum tizgilləş tənərxini 40% tövəllətdi. Maralbeşi nahiyyəsi yeşil tok arqılıq suni tuzsızlaşdırış bilən çöl teyriqçılıqını birləşdiriş əndizisi arqılıq giyah ünməydiğən şorluq yerini hayati küşkə tolğan etiz qaylandırdı. Guangdong Su Elektri Energiya Quruhi Şincan Şöbisi Maralbeşi Yorukluq Volt 4-ci elektri stansısının yürüşdürüş azraş xadimi Li Yongşuan mundaqdırı. Yorukluq volt çıxarğan yeşil tok arqılıq tuzluq suni tuzsızlaşdırış sistemisini hərəkətləndirib, şorluq suni suğurışçı işiltildiğən suğa aylandırıb, onunğa tupıraq yaxşılaş texnikisini maslaşdırıb, texmu köp çöl, şorluq yerini munbət etizğa aylandırmız. 3 şimal qurulışıda ötkəlgə hücum qılış cengi başlanğandan buyan, Şincan 60 milyon 630 mamo yerini tüzəş vəzipsini uğrulab, yeşil müdafiə bəlbağının kənglikini 110 metrdən 7500 metr gəcə yetgözdi. 5 yıldan buyan Şincanda cəmi 9 milyon 690 mamo orman bərba qılınıb, Abdonum rayonunun orman bilən qaplanış nisbiti, Otlaqnın universal yepinci özümlük bilən qaplanış nisbiti 5.5

0: tərəqi bilən təminləyimiz.
1: Stansımız müxbiri Yangju xəbər qıldı. Bu yılın aldınqı 3 fəslədə Şincan elektr toruda çıxırılğan tok 455 milyard 690 milyon kilovat saatə yetib, bulturqı şu məzgildikidən 10.98% köpəyib, yeni enerjiya elektr enerjiyanın eşşiga türtkü boladğan yadroluq motorğa aylandı. Sensha guruhi qumul 1 million kilovatlıq yoruqluq ısıqlıq bilan yoruqluq voltni birləşdirish törədə yaqında tənşəb, sınaş və generatorlar qrupisini ötküzüb beriş xizməti işləndi. Bu tür 100 min kilovatlıq tuz eriti şəklədiki yoruqluq ısıqlıq energiya saxlaş elektr istansısı bilan 900 min kilovatlıq yoruqluq volt elektr istansısıdın tərkib tapqan. Bu türde kündüzi yoruqluq volt arqılıq yetərlik tok çıxırılıb, yoruqluq sıxlıq mas qadəmdə saxlanıdı. Keçisi və hava tutuq vaxtlarda yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış ünümü tövəliyəndə tuz eritmisi qoyub bərgən sıxlıqdan paydalınıb tok çıxırılıb, şamal yoruqluq elektrinin arılab çıxırılış, davalğış xarakterlik qiyin məsələləri ünümlük həl qılınıb, tok bilən keç kündüz muqim təminləş işqaşırılıdı. Sensha yeni energiya guruhi Qumul Şamal Elektr Çəklik Şirkti Evurgol Yorxluq Sıxlıq Elektr İstansısının tok çıxırışını yürüştürüş məsuli Jin Yemin mundaqdırı. Yıl 5-dən hazırqıca 680 milyon kilovat saat tok çıxırılıb, yıllıq tok çıxırış vəzifəsinin 83%-dən köprəkini. Yorxluq Sıxlıq arqılıq 14 milyon kilovat saat tok çıxırıb, vəzifənin 35%-ni oruladıq. Aldınqı 3 fəsildə Şincanda çıxırılğan yeni energiyalik tok 151 milyard 453 milyon kilovat saatə yetib, ümumi toknun 33.24%-ni egiləri. Bunun içində şamal energiya toki bulturqı şu məzgildikdən 42.144%, quyaş energiya toki 41.152% köpəydi. Ot elektr istansisi, su elektr istansisi çıxırgan tok azıyıb, Şincan elektr energiyası təminat qurulmasının tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərtiş qədimini tezlətdi. 9-cı ayının axırıqı qədər Şincan elektr tori generatori umumi sığımı 280 milyon kilovatqı yetdi. Bunun içində yeni energiya generatori sığımı 184 milyon kilovatqı yetib, elektr mənbəsi generator sığımının 65.71%-ni egiləb, Şincandakı birinci çoğun tok mənbəsiga aylanıb, generatorlar kölümü məmləkət boyunca aldınqa qatarda oturdu. Abdonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti partiya qrupusunun muavin şujesi Mudir Toxtı Rahman 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdonom rayonunun hasili energiyanı eçiş və onun paydalanış əndizisini yenimu keyin aytib, 2030-ci yılıqıcə yeni energiyalik generator sığımını 300 milyon kilovattın aşırışqa tırışıdıqalıqını büldürüb mındaqdırı. Şincanın mol qumluq, çöllük, qaqaslıq yer baylıqağa tayınıb, nuxtalıq tok yetküzüş qurulışını çöyrədəb, yeni energiyalik tok mənbəsi bazı yürüşlük qurulışını tezətimiz. Şamal, yoruqluq, su, ot elektr energiyasını zapas saxlaş birgəvdiləşdirilgən köpxil energiyanı özara toluqlab eçişqa türtkü olub, kömür, kömür elektr, nefit, təbii qaz bilən yeni energiyanı yoğurışını nuxtada sınaq qılış türüdün bir türkümünü yolğa qoyışını alğa sürüb, Kona Şamal elektr istansılarda çoğunlarını kiçiklərinin oranığa dəstətiş boyuca özgərtib, dərəcəsini östürüşünü qanat yaydırıb, yoruqluq, sıxlıq energiyasının paydalanıb tok çıxırış boyuca eçiş paydalanış dairisini keyin aytıb, hasili energiyanı köpxil eçişinin yeni əndizisini beytimiz.
0: Stansımız xəvri. Abdonom rayonunun arqaiz çaylardaki noktalıq türü kuruluşlarda kuruluş muddeti çın tutulup, sürat alığı sürülüp, yeni ilgirleşler kolgı keltürüldü. Yakında devlet elektri tori Şinyuan, Şincan, Kumul, Tartma su elektri stansısının yukarıkı su ambarı tosmisi ve ambar etrafıdaki beton yüzlik tahtalarga beton koyuş meşgulatı umumizlik tamamlandı. Bu tövənki su ambarının beton yüzlik tahtısı bitkendin keyin türdə yeni bir açqışlıq quruluş tügününün tamamlanışı bolub, su ambarda su saxlaşda asas cəhətin su sınıb kətməslik şəraitinin hazırlanğalıqıdın deyərək verdi. Yukırqı su ambarı tosması da tosmanın ən igiz yeri 49 metr bolub, bütün tosma yüzü beton yüzlik tahtılarını öz ara cipslaşdırış arqılıq yasaldı. Quruluşçılar tos

0: uçuş vazifesini icra kılışı planlandı. Bu aviyasiya liniyası da Ürümçi bilen Lianyungangni hava yolu arqılıq bivasta tutaştırış tuncu qetim işqa şuruldu. Yeni aviyasiya pəslədə CZ-5195, CZ-5196 belgilik növbəçi ayrıplan hər çarşəmbə, cümə, yəkşəmbə külləri Ürümçi, Tayyuan, Caşin aviyasiya liniyası da yəni davamlı uçuş vəzifesini icra qılıdı. Bu, Şincan'ın Huabei arqılıq Çangcan deltisi rayonuğa barıdığan aviyasiya liniyasıdaki tallaşını yanımı beytip, aviyasiya liniyası torini Çangcan deltisinin içkirisindeki yeniden güllengen aviyasiya tügülleri geçe uzartışı türtke boludu. Yeni aviyasiya pəslede Cənub aviyasiyası Ürümçidin Çıngdu, Şanliu aeroporti, Tianfu aeroporti, Şanghay, Hongqiao aeroporti, Pudong aeroportidan ibaret nuqtuluq ikki çoğ şəhərdəki ikki aeroport bilan bevasitə qaplaşını işqə aşırıb, hökumət işləri, savdo işləri üçün səfərə çıxıçular və səyahətçiləri texmi köp mənbəlik, texmi canlıq tanlaşqa igi qılıdı. Bunun içində Cənub aviasiyasının Ürümçi Çıngdu, Şuanliu aviasiya liniyasində CZ-6945, CZ-6946 belgilik növbəçi ayrıplan hər günü bir növbət uçuş vəzifesini icra qılıdı. Yeniden açılan Ürümçi Şanghay Pudong aviasiya liniyası da CZ-6993, CZ-6994 belgilik növbəçi ayrıplan hər günü bir növbət uçuş vəzifesini icra qılıdı. Cənub aviasiyasının Şanghay Ürümçi tez liniyası növbəçi aeroplan sepi yanımı mükemmelleşip, Şincan Şanghay iki cayının ixtisad soğudu həmkarlıqı, ixtisaslıqla almaşdırışı yanımı çoğunqurlaşdırılıdı.
1: 2026 yıllık Abdonom rayonluk Daşı oquğuçıları Otur Mektep oquğuçılarının güzelliği minastikisi, mədətçilər ige minastikisi, sağlam Koçu usulü mektep birleşme müsabakası yakında Ürümçi Toluk Otur Mektep'e de başlandı. Şincan'ın her kaysı vilayet oblast şehirlerdeki 44 daşı Otur Mektep'ten 700 netçe tenerketçi müsabakaya katlaştı. Bu kıtımki birleşme müsabakada daşı okuğucuları A grupsi, daşı okuğucuları B grupsi, daşı okuğucuları C grupsi, Toluk Otur grupsi, Toluqsız Otura Grupsi'nin ibaret 5 çoğun musabıqa grupsi təsis kılıngan bulup, musabıqa türleri sağlamlıq, güzellik gimnastikisi, mədətçilər gimnastikisi, sağlam koçu usuludun ibaret 3 çoğun bölekini öz işçiga alğan, maharet sınışış sağlamlıq, güzellik gimnastikisi, yoyan usulü, yoyan tepke, güllük top mədətçilər gimnastikisi, Cöyüşi mədətçilər gimnastikisi, Qoşkişlik mədətçilər gimnastikisi, Kollektiv maharət mədətçilər gimnastikisi, Kollektiv modu koçu usulu qatarlıq nəçi 10 maharət sınışış kiçik türünü öz işçigə alğan bulub, maharət sınışış xarakteri, bədiilik xarakteri, ozdurulmuş xarakteri və məktəblərdə umumlaşış xarakterigə tən etibar verilgən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alınız.

0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi hava rayidən məlumat dinlədiniz. Ürümçidə hava buludluq olub, keyin otdarhal yağmur. Onundan keyin yağmur aralaş qar yağdı. Altayda hava buludluq, temperatura 6-dən 0-dən tüvən 2 Selsiy dərəcə

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz silerge şatlıq beğişli olsay. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silerinin xizmetinlar bulalğalıqından tolımı xışalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızni Hayatur ən esil zinnet namlıq naqşının yıqımlıq güyler bilen başlayımız. Qinamıza Bahir Ağaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette Qırğızçı naqşılardan Qadirlik ana namlıq naqşını köngül aramınlar sunumuz Bəhir Ağaysılar.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızın anlayışınlarını karşılayımız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalı da maskat hem de anlatılıdı, hem de her vaqıt qayta anlıqılı buludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
0: Radio anlıqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mındaq məzmunlardan ilətiş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə boğaqlar, balılar kümüş rəng, yuğan baş, tırıskı beliqi yegəndən kiyin qandaki simop bi normal bolsa, yuğan baş tırıskı beliqini yeni yesi bolamdu degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qol tazalıqı bizdən salamətlikimizə qandaq təsirlərini görsətdi degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə hazır sırtqa çıqqanda pəlay kiyiveliş gerekmu degen məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqıcı dostla, əmdə diqqətinlər proqramımızdın təfsili məzmunlardı bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Şəbəs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radio anlıgıcılar, bu sahibimizde kol tazılığı bizden salametlikimizde kandıq təsir görsətdi, degen məzmunu sözləb birimiz. 10-ci ayının 15-ci günü, Dünyavi Kol Yuyuş günü. Bunundaki məqsəd, ammağa kolunu pat-pat yuyuşdək yaxşı adətini yetildirişini əskərçidən ibarət. Kol, adam bədəninin taşqı dünya bilən ən köp uçuruşudan qısmı bulub, keselinin iğizdən kirişinin mənbəsi. Turmuşda bakteriya hemme yerde buludu. Kol bolsa, turmuş muhitida bakteriya ve viruslarını tarqıtadigan vasıta bulup, kolunun pakizliğini saklaşının adam bedeni sağlamlıqıdaki rolü intayin muhim. Pakiz kol yanıla yuqumlanış, kesellik ve ziyallık bakteriyalarının tarqılışının aldığını iliştiki asasi müdafiye tedbiri. Meyli doktorxana, mektep, Yaki kündelik turmuşta bolsun, sopun soyuqlığı bilen kol yuyuş, salametlik əhvalını yaxşılaşqı paydalıq bulup, her bir adam üçün texamopi xətər dünya yaratıp berdi. Nemişqa pakiz kol siz üçün yanala intayin muhim? Kol tazılıqı da məyli kolni sopun soyuqlığı bilen yuyuş bolsun, yaki spirt tərkiblik yuyuvitiş acetsiz dezinfeksiya soyuqlığı işiltiş bolsun, həmmisi bir qatar kesalliklerinin tarqilişini azaytış qipaydalıq. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuganda ihtisürüşni 30% azaytqalı buludu. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuganda ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumlanışni 20% azaytqalı buludu. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuş, kolera, ebola, şigella bakteriyası keseli, SARS, vutiplik cigar yallığı, maymun çeçki katırlık, münasibetlik kesellik kuzgatmışlarının tarqilişini azaytışta muhim rol oynaydı. Kol tazalığı davalaş, saklaş bilen münasibetlik yuqumlanışının aldığını alıdı. Hem de antibiyotiklerinin doğruğu çidamçallıqının tarqilişini azaytışka yardım berdi. Kol tazalığı sel karılıdığan istiqbel bağı keselini azaytışkı paydalıq. Kol tazalığının muvapiq buluşunun yana kesellikni azaytıştın başka paydalıq tərəpleri köp. Qandaq əhvalda kol yuyuş

dərsxanası fənni ümumiləşdirüş səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumiləşdirib, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı. Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programımızı boyu canlı dişberduk, anlıqınınla rahmet. Tekim köp məzmullarını yana Slow Shooting abonçılar terminalını düşürüp anlısınız buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu təşviq qiliş, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə Şincan 3 tipik dilo misalını elan qıldı degen məzmunda sözləb birimiz.
0: Bu yıldan bu yanın Abdunum rayonluq davalanış kapalatı idarəsi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.

Yaqında Manas nahiyəsi Taşırqay yezisi Dasaw Tən kəntidəki 1300 mu Şinnongzaw 134-ci nomur kevəsdən yuqarı hosul eliş ülgü görüstü etizidən xoş xəbər gəldi. Qərbi cənub daşı, tarım daşı, Şinjan yezi iyilik daşı, avtonom rayonluq ösümlük qoğdaş, karantin qılış punkti qatarlıq urullardaki mütəxəssislər bu ülgü körşi hosulunu təkşürüb, Mo 5-i çigitlik paxta hosulunun 558,125 hosulunu təkşürüb, Mo 5-i çigitlik paxta hosulunun 558,125 kilogramqa yetkənlikini bekitdi. Manas nahiyelik dehkancılık çarvıçılık teknikisini umumlaştırış merkezinin müdiri Lü Xiaoqing mundaq dedi. Bu yıl yazda uda yukarı temperatura kurgakçılık görüldü. Bu usul Manas nahiyesinin bulturkı çigitlik paxtanın otturcu birlik usulüden 67 bütün 125 kilogram eşip sortluk urukluk, yakşı usul, munbet etiz, yaxşı tüzümünü birləşdirişdə mühim bösüş işqə aşırıldı. Bu nəticəgə tərək bolğını, Şinjanın özü yetiştirgən maşınada yığıb elindiğən kevə sorti pən tətqiqatıdaki bösüş boldı. Şimali Şinjandaki baldur pişar kevə sıra yollardaki yuqarı temperatura, qurğaqçılıq köp yüz biriş, Qozu tökülüp, birlik osulunun eşiğa təsir yetküzüştək gəvdilik məsilləri qarda, Abdonom rayonluq yezi iyilik pəlləri akademiyası paxta tətqiqat orni, kevəzni əlalaşdırış nişanını bekitib, 12 yıl ötkəlgü hocum qılış arqılıq baldur pişar, əla süpətlik, yuqru osulluq, naçar şəraitqa taqabıl turduğan kevəz yeni sorti, Şinnongzaw 134-cü nomorunu yetiştirib çıxdı. Həm 2025-ci ili təkşürüb bekçikdən ötküzdü. Abdonom rayonluq yezi iyilik pəllər akademiyası paxta tətqiqat urnunun tətqiqatçısı, dövlət paxta çigə kəsbi texnik sistemisi Qəşqər Universal Sınaq Punktinin başlıqı Şü Xəycan mundaq dedi. Bu sort yuqarı temperatura, Qurğaqçılıqnın qozını iğir dərəcədə tökü vetişdək qiyin məsəlini yenib, paxtikarlarının qozulunu muqimlaşdırıb, kirimni aşırışını əla sort tallışı bilən təminlədi. Şinnongzaw 134-cü nomorunun özüb yetiliş məzgili qısqa, yetib qilişqi taqabılçallıqı yaxşı, 5 bərgilik çeçki köp, sap paxtı nisbiti yuquri, Tala süpti yaxşı bulup, baldur pişidigan süpətlik paxtı ölçümüge uyğun gelidu. Kesellikki taqabılçallıqı yaxşı, yuqur temperaturgı çıdamlıq bulup, rayon sınıqı və işləp çıxırış sınıqı da seliştürma qorupıqı seliştürganda osul 10%-tin yuqura aşdı. Növətdə bu sort Sanji oblasti, Bortala oblasti, Tarbağatay vilayeti qatarlıq asaslıq kevəzlik rayonlarda ülgü körüstülüp, umumlaştırılıp, cəmi umumlaştırılgan köləm 30 000 modun aşırıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin münbət proqramımıza bu yetişənlə tiş bərdiq. Yaqtırıb anlığınınla rəhmət.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 10-cu ayının 15-ci günü peyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping 140-cı növbətlik Jungo import-export tovarları yərmənkisigə təbrik etdi. Başucu Xi Jinping'nin memleketlik sahiye ve sağlamlık yığını da kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgıdı. Li Chang, 140. növetlik Jungo Import-Export Tavarlar Yermengisinin başlanış mürasımıga katnaştı. Hem baş məqsəd nutku sözüldü. Li Chang, Guangzhou Yermengisi bilen dünya alaqısının 70 yıllıkı söhbət yığınıga katnaştı. Jawloji 2026 yıllık Xalqara parlament əzaları dostluq almaşdırış mündirigə qatnaşqan hər qaysı dövlət vəkilləri bilən kollektiv görüşdü. Ding Xuexiang, Çinxua Daşyosi İqtisad Başquruşu yəni Məsləhətçilər Komiteti əzalarının vəkilləri bilən görüşdü. Gansu zımınıda yeni səyipi pütüldü mavzuluq təpsili xəbər. Bu il 1-ci aydın 9-cu ayıqıcə dövlətimizdə mal bağısının yürüyüşü davamlıq mukim boldu. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdiri qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cu ayının 14-cü günü 140-cı növbətlik Jungo import-export tovarları yərmənkisi Guangzhou yərmənkisigə təbrik etə əvətdi. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Guangzhou yarmankisi təsdiq qılınğan 70 ildən buyan Jungo Çatəl savda əlaqəsini ilgiri sürüş cəhətdə mühim rolunu cari qıldırıb, Jungonun yuqur səviyyəlik sırtqı içi vetişini kengaytış. Uçuq dünya iqtisadi bərpa qılışqı törtkü boluşdiki ünümlük supsığa aylandı. Yeni vəziyyətdə Jungo dünyadaki hər qaysi dövlətlər bilən birlikdə köp tərəflik savda tüzülmüsünü ortaq qoğdab, yer şari kəsib zənciri, təminat zəncirinin muqumluqı, ravallıqı kapalətli qılıb, xalqara iqtisad sodu cəhətki öz ara nəbiyyət güzüşünün həmkarlıq boşluqını kəngəydib, umumi mənpəyətdar, sıqdırışcan bolğan iqtisadının dünya verilişini ilgiri sürüb, dünyanın tərəqiyyatı, güllənişigə davamlıq yeni hərkətləndirgücü küş qoşuşunu xalaydı. 140-cı növətlik Guangzhou yərmənkisi şu günü Guangdong ölkəsinin Guangzhou şəhərdə başlandı. Yarmankini Saudi Ministerliği bilen Guangdong Ölkülü Xalqı Hükümeti birlikte uyuşturgan.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız dünyanın tərəqiyyatı güllünüşüge davamlıq yeni hərkətləndirgücü küş qoşaylı mavzuluq obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping memleketlik səhiyyə və sağlamlıq yığınıda mühim söz qılıb munulanı təkidlədi. 15-ci 5 yıl məzgili 2035-ci yılı barğanda sağlam Jungo qurup çıxış nişanını işğa aşırışdiki halqılıq məzgil. Jungoca səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yolu da qat'i təvrənmək meyinib, xalqının sağlamlıq səviyyəsini özlüksiz östürüb, sağlam Jungo quruluşu da halqılığış ilgirləşini qolğu kəltürüşkə həqiqi kapalətli qılış gerək. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözü, yeni dəvr, yeni musabıdaki səhiyyə və sağlamlıq xizmətini yaxşı işləşkə yönülüş görüstüb verib, mühim kullanmağa iyi qaldı. Köpçülük munulanı bildirdi. Başucu'nun mühim sözünün ruhini kəm kütsiz dəl cayda əməliləşdirib, Cungucu səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yolu da qat'i təvrənmək meyinib, 2035-ci yili sağlam Cungu qurup çıxış nişanıqı qarab yürüş qılıb, Xalqqa texımı köp sağlamlıq bəxt saadəti elib gelib, millətini gülləndirişdən ibarət şərəflik arzuğa sağlamlıq asası salımız. Başucu Xi Jinping munulanı təkidlədi. Biz qurup çıxmaqçı bolğan sağlam cungu təngpun, umumi mənbəyətdar, əla süpətlik, yoxur önümlük sağlam cungu bulub, küşlük sağlamlıq başquruş ixtidari, kesəliknin aldını eliş tezgilləş ixtidari, davalaş mülazımıtı

iqtidari, davolanish kapalatining tiraklik iqtidari, tibabatchilik, dorigarlikda yengilik yaratish iqtidari, ixtisosliklarni yetishtirish iqtidoriga ega bo'lish kerak. Davlatlik sayya sog'lomlik komiteti Pan Ma'rif mahkamasining revizya maxsus xodimi Jang Jongwei mundaq dedi. Yangi davrda davlatimizning sayya va sog'lomlik ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, har taraflama yuksalishni ishqa oshirishning tub negizi boshchi Si Jinpingning rol tutib yo'l boshlaganligida. Si Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining ilmiy yetakchiligining bo'lganligida. Biz ishqini tiklashning hal qilg'ush ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishqini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, xalqning sog'lomligini har taraflama butun davriylik qo'g'daymiz. Xi'an qatnash tashuyasi qarmiqidagi 1-chi doktorxona partkomining shujisi Ma Xingu naq maydonda bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zini anglab, hassalab ilhomlandi. Ma Xingu bundoq dedi: Biz so'zning ruhini doktorxonaning ishki islohoti va idora qilishning har qaysi taraflarida izchillashtirib, kasallikni markaz qilishdan sog'lomlikni markaz qilishga qarab burilish yasash, mulozimat sistemasi andezasida yangilik yaratish, mulozimat iqtidorini o'stirish, pan qurilishi, qo'shin qurilishi, yangilik yaratib taraqqiy qilish qatorliklar orqali iqtidorni kuchaytirishga davolash organlarining kuchini taqdim qilishimiz kerak. Boshchi Si Jinping munolani ta'kidladi. Aldını eliş, ən ticəşlik, ən önümlük sağlamlıq tədbiri. Səhiyyə və sağlamlıq sahasıdaki türlük, ul xarakterlik, mənbə xarakterlik xizmətlərini inçikə yaxşı tutub, umumi xalqının sağlamlıq asasını puxtalaş gerək. Sənmin şəhərinin davalaş ıslahatını 1-ci səbdə əməliyyətin ötküzgücü bulu sübüti bilən Fujian ölkəsi Sənmin şəhəri Şaşan rayonluq səhiyyə sağlamlıq idarəsinin muavin başlıqı Liu Jianming məsuliyyətinin iğirliqini çoğunqır yez qıldı. Liu Jianming mundaq dedi: Biz davolash bilan oldini elishni cho'nqur yug'urib, Shaoxian rayonlik bosh doktorxona, asosiy qatlam shifoxonalari va oila doktorlari bilan ham turtki bo'lib, yuqori qon bosim, diabet qatorliq so'zilma kasalliklarni o'rtaq boshqurish xizmatini haqiqiy ishlash bilan birga, nuqtaliq kishilar to'pini baldur tekshirib diagnoz qo'yib, baldur oldini elishni ilgari surib, sog'lomlik mulozimatini mahalla, yezi kentlargacha kengaytiramiz. Mənbəsindən aldını iliş, tezgilləş arqılıq, iğir kesəliklərinin qozğılışını azaytıb, sənmin davalaş islahatının xalqını həmidən əla biliş, dadıl başlamcı buluş təlifini asasi qatlamının birinci sepidə həqiqi əməliləşdirimiz. Liaoning ülkisi Fuxin Şəri, Canvu Nayisi, Arşan Bazırı, Arşan Kənti Şibahxanısının doktori Liang Çünrung mündaqdadi. Arşan kəntədə mən yurttaşla sağlamlıqının pərvişçisi. Bundan keyin men kesal ko'rib davolaydigan universal doktor bo'lib qolmasdan, teximi muhimi sog'lomlik boshqurishdagi yaxshi yetakchi bo'laman. Men davomli kentni aralab oilalarga kirib, yurtdoshlarni to'g'ri sog'lomlik qarishi turg'izishga yetaklab, so'zilma kasalliklarning universal oldini elish, tezgillash va kasallikning oldini elish, tezgillash tizimining ulli xizmatini yaxshi ishlab, ko'pchilikni oz kasal bo'lish imkoniyatiga ega qilaman. Boshchi Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davolash sog'liq saqlash asosini kuchaytirish qurilishini cho'nqur yo'lga qo'yib, davolash sog'liq saqlash apparatlarining funksiyalik o'rni va qurilma o'rinlashtirmasini sarxillashtirib, darajaga ayirib diagnoz qo'yish va davolashni ilgari surib, ommani yaqin atrofda kasal ko'rsatish, yaxshi davolanish imkoniyatiga ega qilib, ommaning kasal ko'rsatish, davolanishining qulayligi va roziligini uzluksiz o'stirish kerak. Shong'an Shuanwu doktorxonasi Shong'an Yangi rayonidagi tunji 3-chi darajalik universal doktorxona bo'lib sifati bilan Yangi rayonning davolash saviyasini o'stirishdan iborat sharaflik burchni zimmasiga olgan. Shong'an Shuanwu doktorxonasi partkomining shujisi Sao Pefeng mundaq dedi: Biz bosh shujining topshiriqini asta chang saqlab, poytaxt tibbiy dashuasi Shuanwu doktorxonasining pan va maxsus bo'lim afzalligini Yangi rayonga haqiqiy singdirib, Altı iqtidarını tırışıp östürüş bilen bille, ammuvi paravallıqını yönülüş kılgan hükümet doktorxanaları islahatını çoğunqırlaştırıp, puhralarını işik aldıdıla danlıq doktorlağı kesel körüstüş imkaniyetigi ege kılıp, əla süpətlik davalaş baylıqını ammuvi yet gözümüz. Xaynan ölkülük 5-ci xalıq doktorxanısının sestirala başlıqı Shin Shaoyun mundaq dedi. Başucu Si Jinping aldını iliş, davalaş, salamətlikini əsligi kəltürüş, Pərviş qilishning butun zanjirlik mulozimatini mukammallashtirish kerak deb ko'rsatdi.
Bu mende en çoğun kur təsir qaldırdı.

0: 13-cü günü Beycanda Çinhua Şöyəsi İqtisad Başqırış Şöyəni Məsləhətçilər Komiteti əzalarının vəkilləri bilən görüşdü. Deng Xuexiang sünni əqilni tərəqi qıldırış və tüzəşni nuqtalıq çörüdəb əzala bilən fikir almaşdırdı. O, mundaqdəb görsətdi. Sünni əqil yeni bir növətlik texniki inqilabi və kəsib özgürüşəgə yedəkçilik qıladığan halqılıq güc. Kəlgüsi texnikini yaxşı tərəqi qıldırıb, yaxşı işlətib, yaxşı idarə qılıb, bütün insaniyyətgə teximi yaxşı bəxt yaratış gərək. Köpçülüknün Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı quruluşunu qollab və onunla qatnışıb, ortaq güllünüşünü ilgiri sürüb, ortaq xəvəbsizlikini qoğduşunu qarşı alımız. Məsləhətçilər Komiteti qurulğan 26 yıldın bu yan, Cungu bilən çət əllərinin sözləşiş, almaşdırış, həmkarlışıdiki muyum süpüqə aylandı. Əzalanın Cungunun marib işləri və iqtisadi tərəqiyyatı üçün texımı köp töhbə qoşuşunu ümit qılımən. Məsləhətçilər Komitetinin rəyisi Kuk qatarlıqla Cungunun sünni əqil qatarlıq sahələrdəki tərəqiyyat müvafiqiyyətlərgə aprın etib, Cungoda davamlıq çonqur yıldız tartıb, həmkarlıqını kengaytib, körüklük, vasitlik rolunu texımı yaxşı cari qıldırışını xalaydıqalıqını bildirdi.
1: Əmdi uzun səpər royunu davamlaşdırıb, güllünüş müsabisigi atlanaylı mavzuluq yürüşlik xəbirimizdən, Qızıl Armiyanın üçün asasi küçü uçuraşqan yadroluq rayon Gansu tonuşturulğan, Gansu zımını da yeni səyip pütüldi digən qismi deqtınladı boludu. Gansu ülkisi, Gannan oblasti, Dıybu nayesi, Dala yezisinin Eyci kentini tağla orap durudu. Küz pəsildi su şildirlap eqip durudu. Kentiki bir kiçik qoroda iki qatar imaret qat götürüp durdu. 1935-ci ili 9-cu ayda Jungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu muşu yerde Siyasi Büronun kengaytilgen yığını, yani Eyce yığınını açqan. Yığında Kızıl 1-ci, Kızıl 3-cü armiya ve Herbi Komitet Kallunasını Jungo İşçi Dikalla Kızıl Armiyesi Şenşi Gansu tarmaq ətirti qılıb özgərtib təşkilləş qarar qılınıb, xəyib xətər işçidə qalğanda uzun səpərinin ilgirləş qədimi muqimlaşdırılğan. Bugün üçkündə köplügən sayahəçilə uzun səpər ızını boylab, bu qızıl konu cayını ziyarət qılmaqda. Dıybu nayəsi Eyci Mənzir rayonunun şəndürgücüsü Pabaso, bu yıl Kızıl sayahat kızgıllıkının üzlüksüz eşiğe geçip, sayahatçıla bul tırkıdın bir əsidin köpürek açtı, dedi. Çinyan şehri Huanshan nayasının Şençin yezisi da, Şençin bau uruşi Xatır Munari heyvet bilen qat götürüp durdu. Xatır Munari'a 13 kilometr kilidigan jayda Kızıl Armiya akopi saklanıp kalgan. 1936 yılı Kızıl Armiyanın üçün asasi küçü uçuraşkandın kiyin, uzun seperdeki ağırkı jen, Şençin Bao jeni bu yerde başlangan. Huanshan Nayelik Partkom Partiya Tarihi İşkanısının müdiri Lü Jinhui tonuşturup mandaq deydi. Kızıl Armiya Şençin Bao'ğı kırışı bilalla şu jaydaki amma gemi öylerini, kuduklarını boştip berip, kazan, kaçkuça, yatak, tamak bilen təmil degen. Bəzi amma yine Kızıl Armiyaga yol başlıqçı bolup, ahbarat bilen təmilligen. Uruşdin kin, şu caydiki amma yardarlanı toşuşka, öylerinin işk kanıtını iyanı kılgan. Gansu mevkani özgüç Kızıl Baylıq evzellikigi kartıp, ilgir kiyin bolup, Kızıl Nadir Mədiniyet Sayahat Liniyesidin 20-ni bərpa kılıp, bütün ülkünün asaslı Kızıl Yer belgesini tutaşturdu. Bunun bilen Kızıl Pukravi Konolgu, Kızıl Baştemi kılıngan yemek içmek katarlık yeni kesip alıtı coşkurup ravajlandı. Dıybu Nayesinin Eyci kentide Pukravi Konolgu, Sehra Aramgayı içiş, Dikkallanın kırmını aşırıştaki yeni tallışı bulup kaldı. 2024 yılıdan başlap, kent kolektifinin yıllık oturçı kırımı 200 bin yuandan aştı. Kent ahalısı Rinçin, Davciye'nin uluğ boğusu, aynı yılı uzun sefer koşunuğa əgişip, Eyce kentteki gelgen

0: stansımız xəbəri. 2026-cı illik 13-cü türkümdeki Dünya Soğuruş Kuruluşu Mirasları tizimliki Beijing vaqti 10-cı ayının 14-cü günü keşte resmi ilan kılındı. Devletimiz iltimas kılgan Hınan, Çinhe, Guangli Östüne, Wulunku, Gansu, Taulay Deryası Bostallıkı Soğuruş Sestimisi, Jiangxi, Shangrao Şehri, Guangxin, Huangsha Östüne, Fujian, Changtai, Longjin, Gopo Soğuruş Kuruluşu muvaffaqiyetlik tallandı. Bunun bilen devletimizin Dünya Soğuruş Kuruluşu mirasları umumi sani 46'ya yetti.
1: Stansımız haberi. Yemen Kusay Qoralıqları 10. ayının 14. günü balistik başqurulduğun bomba bilen Saudi Arabistanının paytaxtı Riyad'daki Padişah Halid Xalqara ayırdırımı hücum kıldıq. Başqurulduğun bomba nişanğa dəl təqdi dedi. Kusay Qoralıqları yana 3 balistik başqurulduğun bomba bilen Saudi Arabistanı başçılıqıdaki Birleşme Armiyinin Yemen təvəsidiki 2 caydaki hərbi nişanığı hücum kılıp, nurğun kişilerinin qaza qılışı və yarılınışını kəltürüp çıxardı. Həm də nurğun avtomobillarını ziyanlığı uçuratdı. Yemendeki Kusay Qoralıqları şu günü keşte yanımında dedi. Ötken 24 saat içində Saudi Arabistanı başçılıqıdaki Birleşme Armiya Yemendeki Kusay Qoralıqları kontrollıqıdaki rayonğa 42 qitim hava hücumi və başqurulduğun bomba hücumi qozğıdı. Nişan Yemennin paytaxtı Sana, Taiz ölkəsi qatarlıq nurğun cayla boldı. Kusay Qoralıqları mundaq dedi. Yemen vəziyyəti 9-cu ayının 3-cü günü kəskinləşkəndən bu yan, Saudi Arabistanının Yemendeki Kusay Qoralıqları kontrollıqıdaki rayonlığı qılğan hava hücumi və başqurulduğun bomba hücumunun umumi sani 2323 qitimi yetdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatıbının muavin bayanatçısı 10. ayının 14. günü mündaq dedi. Birleşken Devletler Teşkilatının Yemen meselesi alayda elçisi işxanısının bir hizmetçisi koyup berildi. O 2024. yılıdın bu yan Kusay Qoralıqları tərbidin tutup gelingan. Hazır öyüge kayıtıp ailesi dikiler bilen cembi oldu. Hazırgıca Birleşken Devletler Teşkilatının 71 hizmetçisi Kusay Qoralıqları tərbidin tutup durulmaqda. Hörmətli radioqucular, yuqurda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdiriyim bilən Zümrət Yasin, növbətçi mühərriri Patigül Muhammed, nəzarətçisi Əsqar Dursun.

Kadirlik dostlarım, ne vaxtın olar sənət səhnəsi programısı. Əmdə köngül aramaqlağın Moğulçı naqışlardın Şarışıl namlıq naqışını təqdim etmiz.

Kadirli dostlarımla vatkınla sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nazırı naqşı muzikləri uzunladı bulu atıdı. Davamlı qeysli köylərimizdən yolluğun bolsun namlıq naqşını köyüm aramınlağı sunumuz.

Hürmetli radyo anıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu icandış bəyədik. Proqramımızı Söyümlük Cungu namlıq naxş bilən axırlaşdırımız. Həm olaq bəxt, amət, salamətik yar bolsun.

0: Hürmetlik radio anlıqçıla, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızını anlayışınlarını karşılamız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalı da maskatemde anlatılıdı, hem de her vaqt kayta anlıqılı buludu.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
0: Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə boğaqlar, balılar kümüş şirən, yuğan baş, tırıskı beliqi yegəndən giyin, qandıki simop bir normal bolsa, yuğan baş tırıskı beliqini yeni yesi bulamdu, digən xəbər diqtınlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qol tazalıqı bizdən salamətlikimizə qandaq təsirlərini görüstüdü degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə hazır sırtqa çıqqanda pələy kiyveliş gerekmü degen məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcı dostla, əmdə deyqtınlar programımızdın təbsili məzmunlardı bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde kol tazılıqı bizden salametlikimizde kandıq təsir görsətdi degen məzmunu sözləb birimiz. 10-ci ayının 15-ci günü Dünyavi Kol Yuyuş günü. Bunundaki məqsəd ammağa kolunu pat-pat yuyuşdək yaxşı adətini yetildirişini əskərçidən ibarət. Kol, adam bədəninin taşqı dünya bilən ən köp uçuruşuduğun qısmı bulub, kesəlinin iğizdən kirişinin mənbəsi. Turmuş da bakteriya hemme yerde buludu. Kol bolsa, turmuş muhitida bakteriya ve viruslarını tarqıtıdığan vasıta bulup, kolunun pakızlıqını saklaşının adam bedeni sağlamlıqıdaki rolü intayın muhim. Pakız kol yanıla yuqumlanış, kesellik ve ziyallık bakteriyalarının tarqılışının aldığını iliştiki asasi müdafiye tedbiri. Meyli doktorxana, mektep, yaki kündelik turmuşta bolsun, sopun soyuqlığı bilen kol yuyuş, salametlik əhvalını yaxşılaşqı paydalıq bulup, her bir adam üçün texamopi xətər dünya yaratıp berdi. Nemişqa pakız kol siz üçün yanala intayın muhim? Kol tazılıqı da meyli kolni sopun soyuqlığı bilen yuyuş bolsun, yaki spirt tərkiblik yuyuvitiş acetsiz dezinfeksiya soyuqlığı işiltiş bolsun, həmmisi bir qatar kesalliklerinin tarqilişini azaytış qıpaydalıq. Sopun soyuqlığı bilen kol yuyuğanda iç sürüşni

0: Hazır əpçiga qarab bir dəmdələ tapa alaymız. Əpçinin iqtidarları toluq. İşlətilişke nəhayta qolaylıq ikən.
1: Ürümçi şəhərlik bağçı qurulışı tərəqqiyat mərkəzinin Wuyan Jishing Weishin əpçisini yürüştürüş məsuli Chao Zhengling tonuşturup bundaq dedi. Weishin əpçisi də 7 çoğun bölək təsis qılındı. Bağçını səylə qılıştiki türlük mülazimətlədim başqa yana torda bilə setiviliş, Çincanın özgüçü məhsulatlarını tallab setivilişini qollab, bir ponket şəklidə bağçını səylə qılış mülazimeti həqiqi işqa aşırıldı. Keyin şəhər ağalları sayacılarının pikir təklifləri birləşdirilib, əpçinin mülazimət iqtidarını sicil əlalaşdırıb, mükəmməlləşdirimiz.
0: Ürümçi şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi, şəhərlik bağ orman başqırış idarəsi, partiya qorpusunun muavin şocisi, şəhərlik bağçı qurulışı tərəqqiyat mərkəzi partiya komitetinin şocisi Çin Lin Shang munaq dedi. Bağçı şəhər ammimi mülamizimidiki muhim gözlək, şəhər ahalılarının bağçıda səylı qılış ehtiyacının özlüksiz eşişiqə əgişib, Wuyan Jishing Weishin əpçisi vəziyyətinin ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Bunun da bağçıqa səylik qılışqı gəlgən şəhər ahalıları. Sayahətçilərini ər tərəbləmə mülazimət bilən təminləb, texımı qolay, yuqırı ünümlük aqıl bağçı səylisi tuyğusıqı iyi qılıb, texımı köp kişini ürümçini düşünüş, ürümçini yaxş görüş imkanı yedigə iyi qılış məqsəd qılındı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qancılıq vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.

0: 27 günü saat 17'den 30 minut ötkende Ürümçi Vokzalı Sakçıhanısı'daki halık sakçıları hizmet ceryanada yenik tipteki ademsiz uşkunun Ürümçi Vokzalı Sakçıhanısı tevvelikideki tömüryol liniyasından uçup ötkenlikini baykap, uşku meşgulatısı turuşluk cayga derhal yetip berip tekşürüp bir taraf kılış hizmetini kanat yaydırdı.
1: Tekşürüş arkalık Kanunlu kılap kılmış sadır kılgıcı Maikis'nin özünün ultrak rayonunda şahsi köngülü eçiş məksidi de ademsiz uçkunu kontrol kılıp boşluktu uçurğalıqı dəlillendi. Bu ademsiz uçku gerçe puhravi ademsiz aviasiya vasıtlarını universal başkuru süpsi UOM süpsi da rast nam bilen tızımlat için tamamlıqan bolsumu, lekin bu ketimki uçuruş paaliti de Maikis hava katnişini başkuruş tarmakları hem təvə caydaki gün organıqı ıltımas kılıp enge aldırış resmiyetini ötümegen. Onun üstüge tömür yol liniyasının hava təvəlik edin uçup ötken bolup, təsdiqlatmay turup başkurulduğun hava təvəlik edin uçuruş paalitini kanat yaydırışkı təvə.
0: Dilo becirgüçi xalıq saxtısı mündaq tonuşdurdu. Tömür yol liniyası noxtalıq başqırılıdığan hava təvəlikigi təvə bulub, uçuruşni qanat yaydırışda cəzmən qanun boyca məlum qılıb əngə aldırış, təşrib təsdiqlaş rəsmiyyətini ada qılış gerek. Maikis təsdiqlatmayı durub yenik tipdiki puhravi adamsız uşquni kontrol qılıb başqırılıdığan hava təvəsi də uçurgan. Onun qılmışı adamsız uşqunun uçuşini başqırış vaqtlıq nizamidiki alaqıdar bəlgilimlərgi xılab. Maikis'nin tekşürüşki pahalı maslaşqallıqı, bu qitimki uçuşta poizinin normal yürüşüge kaşılı kılmıqallıqı, əməli xəviplik aqıvət kəltürüp çıxarmıqallıqı, qanun xılap kılmışının bir qədər yenik işgərlikini gözdə tutup, Ürümçi Vokzalı Sağçıxanısı, adamsız uşqunun uçuşunu başqırış vaqtlıq nizami, tömürül bexətlərlikini başqırış nizamidiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, Maikis'ke cərimanı qoyuş məmuri cəzası bərdi.
1: Sakçı tərəf anlıqıcı dostlağı mündaq əskərtdi. Tömür yol liniyası mühim qatnaş qol liniyası ki təvə. Elektriləşkən tömür yol tigişiş tori yuqırı besimliq tok bilən təminləş əsləhəsi. Tömür yol liniyasıdaki noxtuluq başqurulğan hava dairisi ki təvə. Adamsız uçku kontrolluğunu yoxdub, çüşüb kəssə, asalı tigişiş tori da qısqı tutuşuş, poizni ciddi toxtutuşunu kəltürüb çıxırıb, tömür yoldaki yürüş bixətərlikigə iğir təhdid salıdı. Kən adamsız uçku həvəskarları, tövən hava boşluğuda uçuruş qanun nizamlarını əstaydıl ögünüşü, uçuruşdun burun cəzmən rast namı bilən tızımlatışı, hava təvəlikini ıltımas qılış, uçuşunu məlum qılıb əngə aldırış tüzümünü qatdıq əməliləşdürüşü, tömür yol liniyası, vokzal ətrafi qatarlıq nuqtılıq rayıllarda adamsız uçkunu xalqançı uçurmasıqı gerek. Eğer adamsız uçkunu belgelimi kılıp uçuruş yip uçu baykalsa vaxtı da 110'u telefon kılıp sakçığı məlum kılışı gerek.
2: Kanunu təşviq kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prinsipi.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat birimiz. Ürümçidə hava bulunub, oturxal yağmur yığıb keyin yağmur aralaş qar yağdı. Temperatura 0-dən 12 Selsiya qradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 0-dən tümən 2-dən 6 Selsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 0-dən tümən 2-dən 13 Selsiya qradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 4-dən 20 Selsiya qradus qıcı. Bortlada hava bulutluq, temperatura 0-dən tümən 2-dən 15 Selsiya qradus qıcı. Qarımayda hava bulutluq, temperatura 4-dən 14 Selsiya qradus qıcı. Kuytunda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 2-dən 16 Selsiya qradus qıcı. Şixənzdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 0-dən 13 Selsiya qradus qıcı. Sancıda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 1-dən 14 Selsiya qradus qıcı. Sancıda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 1-dən 14 Selsiya qradus qıcı. Qumulda azraq yağmur yağdı, temperatura 4-dən 19 Selsiya qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 12-dən 26 Selsiya qradus qıcı. Korlada hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 7-dən 22 Selsiya qradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 10-dən 22 Selsiya qradus qıcı. Atışda hava uçuq. Temperatura 9-dan

Yaqında Manas nahiyəsi Taşırqay yezisi Dasau Tən kəntiriki 1300 mu Şinnungzau 134-ci numur kevəsdən yuqru xosul eliş ülgü görüsüş etizidən xuş xəvər kəldi. Qərbi cənub daşı, tarım daşı, Şincan yezi iyilik daşı, Abdonom rayonluq ösümlük qoğdaş karantin qiliş punkti qatarlıq urullardaki mütəxəssislər bu ülgü görüsüş əvrişki etizida nəx meydanda əməli yığıveliş elib berib, cınlap təkşürüb, otırca mu 5-i xosulunu təkşürüb, mu 5-i çigitlik paxta xosulunun 558,125 kilogramqa yetkənlikini bekitdi. Manas nahiyelik dehkancılık çarvıçılık teknikisini umumlaştırış merkezinin müdiri Lü Xiaoqing mundaq dedi. Bu yıl yazda uda yukarı temperatura kurgakçılık görüldü. Bu usul Manas nahiyesinin bulturkı çigitlik baktının otturcu birlik usulüden 67 bütün 125 kilogram eşip sortluk urukluk, yakşı usul, munbet etiz, yaxşı tüzümünü birləşdirişdə mühim bösüş işqə aşırıldı. Bu nəticəgə tərək bolğını, Şincanın özü yetiştirgən maşınada yığıb elindiğən kevə sorti pən tətqiqatıdaki bösüş boldı. Şimali Şincandaki baldur pişar kevə sıra yollardaki yuqarı temperatura, qurğaqçılıq köp yüz biriş, Qozu tökülüp, birlik osulunun eşiğe təsir yetküzüştək gəvdilik məsilləri qarda Abdonom rayonluq yezi iyilik pəlləri akademiyası paxta tətqiqat orni kevəzni əlalaşdırış nişanını bekitib, 12 yıl ötkəlgü hücum qiliş arqılıq baldur pişar, əla süpətlik, yuqru osulluq, naçar şəraitqa taqabıl turduğan kevəz yeni sorti Şinnungzau 134-cü numarını yetiştirib çıxdı. Həm 2025-ci yılı təkşürüb bekçikdən ötküzdü. Abdonom rayonluq yezi iyilik pəllər akademiyası paxta tətqiqat urnunun tətqiqatçısı, dövlət paxta çigə kəsbi texnik sistemisi Qəşqər Universal Sınaq Punktinin başlıqı Şü Xəycan mundaq dedi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tıprak Programımıza boyu canlı dişberdik. Yaqtırıp anlığının lağı rahmet.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıyla? Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 15. günü, Peyşembe.
2: Avval havarayğı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Bayınqulun oblastının canobi, Qumul şəhərinin qısmən rayolları və İlidərya Sıvadısının şərqi, Tarbağatay vilayətinin canobi, Şeyxənzi şəhərinin canobi, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Xotən vilayətinin canobi qatarlıq çaylardaki tağlıq rayollarının qısmən rayollarda otural ya ki qatlıq yamğur ya ki qar, yuqırqı tağlıq rayollarının qısmən caylarda qeydin qar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece yağmur aralaş qar yığıb hava bulutlanıdı. Tövən temperatura 1 selisiya gradus, yuqarı temperatura 6 selisiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Şəndon ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincanğa gelib nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı.
2: Çin Şaojang, Jongguda turuşluq ayol diplomatlarının nəzərindəki Jonggu Şinjan səfəri fəaliyyətinə qatnaşqan vəkillər bilan görüşdü.
1: Yeni ideya yeni səfərə yetəklədi. Şanlıq 5 il səhifəmizdə Bingtön bilan yerlik bir niyyətdə olub yuğurulub ortaq ilgirlidi mavzuluq axbarat məxsus maqaləsini anlatımız.
2: Şinjan universal strolluq qatnaş sistemini sicil qurudu və mükəmməlləşdirdi.
1: Küzlük yığın mezgelede Atanım rayonundaki cayla, yetizdeki gereksiz soluyo yopukunu yığıveriş hizmetini yakşı işlep, tiyarılığı yer süpüdünü koğdedi.
2: Olun Görgölü, Döylet Soluk Yer Bağdısı zor bir türkün pəsil kuşlarını kütü aldı. Bu, küz pəsilde Soluk Yer Bağdısı'a coşkun hayati küş koştu.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Şəndun ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ömüki 10-cu ayının 12-ci gündən 14-cü günə qədər Şincanda nişanlıq yardım veriş və əmkarlaşıb tərəqqi qılış xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xidmət söhbət yığını edib baş şuji Şi Jinpingin Şincan xidməti toğrusidəki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqunun rolunu çoğunqur öyrəndi, izcillaşdırdı. Partiya Merkezi Komitetinin yeng təbirdiki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizmetini çoğunqurlaşdırış toğrusidaki xizmet orullaşdırmasını izcillaşdırdı, əməliyiləşdirdi. Yeng tərəqqiyat ideyası və yeng təbirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda umumgözlük izcillaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmet baş nişanığı mərkəzləşdirib, Jonqua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləş, Jonqua milleti ortaq gəvdisi quruluşunu alğı sürüşünü ziş çördəb, partiya mərkəzi komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cün strategiyalik orun bekitmisini gözləb, Şincanğa nişanlıq yardım veriş və Şincan bilan Şəndonun həmkarlığı da teğmi zor ünümlü qolğı keltürüşkü türtkü boldı. Şəndon ölkülük partiya komitetinin şujisi, ölkülük xalq qurultu daimi komitetinin müdiri Lin Wu, Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi, Bingtön partiya komitetinin birinci şujisi, birinci Jinwei Chen Xiaojiang. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Ergin Tuniyaz. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Bingtönning jinbiyi He Zhongyou. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin reisi Zhang Yingchun münasibetlik faaliyetke katnaşdı. Şəndon ölkəsi, Şincan Uyğur Avtonom rayonu və Şincan işləb çıxırış quruluş Bingtuanın nişanlıq yardım veriş xizməti söhbət yığını 10-cu ayının 13-cü günü Ürümçidə keçildi. Çin Şaojan, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanik vakalətən Şəndonun uzundan buyan zor küş bilan qollığanlığı rəhmət etdi. O mundaq dedi. Yolda Şi Jinping yadroluqdaki

0: yig'ibotimiz. Keler yili ət yazılıq terilğunun oğuşluq bolışıq kapalıtlı kılış üçün təkşürüp layaqatlıq bolğan denken küzlük yer ağdırışını başlayımız. Abdanım rayonluq Yezigilik Pallar Akademiyası, Yezigilik Cabduqi Tətqiqat Ordu'nun tətqiqatçısı Can Xey Çün mündaq dedi. Qazır tavuzu terildiğin yerdeki kaldıq sol yoyupuqnın yığış nisbeti 85%'ın açtı. Yergi bolğan ziyni az, teriş ünümü yıldın yılğa yakşı boludu.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qılıdı. Şinjan Gong En organlarının tipik iş faaliyetlerine seyyar təşviq edip düşendiriş faaliyeti 13 ayının 14. günü Şinjan Daşöy'de ötküzülüp, hakiki hikayeler arqılıq, sadakat mellik, mesuliyet çallıqını düşendirip, ilgar tıplar arqılıq, ülgünün küçünü yetküzdü. Bu qitimki faaliyetini Abdonum Rayonluq Gong En Nazarti siyasi bölümü planlap təşkilligen bulup, Abdonum Rayonluq Mağarıp Xizmeti Komiteti, Dövlet Mölkünü Nazarat Qiliş, Başqırış Komiteti bilen birleş bir tutaş planlap ilgir sürüp, aldınki mezgildeki anarda kalıp taş buluş, Şinjan Gong En Orgallarının tipik iş faaliyetlerini təşviq edip düşendiriş musabıqısının, Həl Qulğuş musabıqı neticilerine tayınıp, təşviq edip düşendiriş ömekini təşkilləp kurgan idi. Təşviq qilib düşendirgüçlər mövqəni asasi qatlamının prinsipiga qoyub, görünüş bayan qilish, iş fəaliyyətlərdən həm bəhirləş, misallarını düşendiriş qatarlıq şəkillər arqılıq, Şinjan Gong En orqanlarındakı xalq saxçıları, saxçı yardımcılarının prinsipti yıldızlardır, tinç amallıqını qoğdab, xalis töküb qoşqanlıqıdək təsirli görünüşlərini canlı qaydı namayan qaldı. Oddiy tilda samimiy bayon qilingan har bir hikoya, kishining yurak torini titratadigan har bir daqiqa, haqqoniyat yo'lidan qaytmay ching turgan har bir ish faoliyat yangi davrdagi Shenjiang Gong En qo'shinining asl maqsad, burishni as ching saqlash, tabalik rayonining muqimligini, ommaning tinch omonligini qo'g'dashdagi yaxshi qiyofatini har taraflama namoyon qildi. Shixu shahrlik Gong En idorasining xalq saqchisi Ma Yining Naq meydanındaki oqutquchi oquvchilarga Çöçek şəhri Yeng şəhər koçu başqarmasi təbəlik rayonidagi Gong En organının ammanın tinç amallıqını qoğduğanlıq hikayesini sözləp berdi. O mundaq dedi. Birinci səbti yıldızlar deb hər millət ammanı qoğdavatqan bu səbtdaşlarının iş fəaliyyətləri vəzifini sadıqlıq bilən ada qilishinin canlıq görünüşü. Tehmi muhimi millətlər ittifaqlığının canlıq izahati. Bayan qılğucu bulu süptüm bilen, mən bu küşünü davamlaştırıp, Gong En xalq üçün deydiğen hikayelerini yaxşı sözləb, anardak kalıptaş buluş idiyasını əməliyyat görsüdüb durup, kəsbi bilimlerini yaxşı öğünüb, yaşlar məsuliyetini batırlıq bilen zimimiz qalımız. Təşviq qilib düşendiriş ömük yana Abdonum rayonidagi Ali Mektep, Karxana, asasi qatlam Gong En organlarına berib, 26 meydan təşviq qilib düşendirişini qanat yaydırdı. Yürüşlük təşviq qilib düşendiriş faaliyeti 11 ayının 17 günü içi davamlaşıdı.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Hazır dəl pəsil quşlarının köçüşüdeki yokru pəlli məzgil. Olungör Kölü Dövlət Suluq Yərbaqçısı pəsil quşlarının köçüşüdeki mühim ötən. Bu ötən bu yerdə aram elib, kuvvet toluqlaş üçün kəlgən zor bir türkün pəsil quşlarını kütüb aldı. Top top su quşları Kölü yüzdə pərvaz qılıb Suluq Yərbaqçısını küz pəslədə cüşkun hayati küşki iyi qıldı. Bu bir qanç kündün buyan Olungör Kölü Dövlət Suluq Yərbaqçısında Aqqu, Angırt qatarlıq pəsil quşlarının kölü yüzdə çaqqallıq bilən ozuq izləb oynavatqan halıdı. Kölünün küz mənzərsigə ayatı küş beyğişləğən idi. Köl rayonunun su dairisi kən qumuşla qoyuq özkən idi. Yetərlik yeməklik və bixətər muhit pəsil quşlarının aram elib quvvət toluqlışıqa yaxşı şərait hazırladı. Nurğun foto sürət əbəskari Sayacıla bu yerge kilip kuşlarını tamaşa kılgaç, icadiyet üçün materyal toplavat etti. Hangzhouluk sayacı Wang Chengcheng köz aldıdaki ekologiyalı güzel menzirini görüp, çoğun kur təsiratki iyi bolğallıqını eğitip mündak dedi. Olungur gölüde nurgun su kuşlarını gördük. Ularga dahli yetkizmezlik için belgülük ağırlık

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Şəbəs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kol tazılıqı bizden salametlikimizge kandıq təsir görsətdudu degen məzmunu sözləb birimiz. 10-ci ayının 15-ci günü, dünyavi kol yuyuş günü. Bunundaki məqsəd, ammağa kolunu pat-pat yuyuşdək yaxşı adətini yetəldürüşünü əskərçidini yib.

0: ibaret. Qol adam bedeninin taşqı dünya bilen ən köp uçırışırgan qısmı bulup, keselnin iğizdin kirişinin mənbəsi. Turmışta bakteriya hemmi yerde buludu. Qol bolsa, turmış muhitida bakteriya və viruslarını tarqıtıdığan vasıta bulup, qolunun pakızlıqını saqlaşının adam bedeni sağlamlıqıdaki rolü intayın muhim. Pakiz qol yanıla yuqumlanış, kesellik və ziyallıq bakteriyalarının tarqılışının aldığını iliştiki asasi mudabiyyə tədbiri. Məli doktorxana, məktəb, ya ki kündelik turmuşda bolsun, sopun soyuqlıqı bilən qol yüyüş, salamətlik əhvalını yaxşılaşqı paydalıq bulub, hər bir adam üçün texamopi xətər dünya yaratıb berədi. Nemişqa pakiz qol siz üçün yanıla intayını mühim, Qol tazılıqıda məyli qolni sopun soyuqlıqı bilən yüyüş bolsun, ya ki spirt tərkiblik yoyuvitiş acəssiz dezinfeksiya soyuqlıqı işildiş bolsun, həmmisi bir qatar kesəlliklərinin tarqılışını azaytışqı paydalıq. Sopun soyuqlıqı bilən qol yuyuğanda ihtisürüşni 30% azaytqılı buludu. Sopun soyuqlıqı bilən qol yuyuğanda ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumlanışni 20% azaytqılı buludu. Sopun soyuqlıqı bilən qol yuyuş, xolera, ebola, şigella bakteriyası kesili, SARS, wut tiplik jigar yallığı, maymun çeçki qatırlıq, münasibetlik kesellik qozğatqıçlarının tarqılışını azaytışta muhim rol oynaydı. Qol tazalığı davalaş, saqlaş bilən münasibetlik yuqumlanışının aldını alıdı. Həm də antibiotiklarının doğruğu çidamçallıqının tarqılışını azaytışqa yardım berdi. Qol tazalığı səlqarılıdığan istiqbəlbağı kesilini azaytışqı paydalıq. Qol tazalığının muvaffaq buluşunun yana kesellikni azaytışdan başqa paydalıq tərəfləri köp. Qandaq əhvalda qol yuyuş kerek. Birinci, sırtqı çıxıb öyge qaytqanda. İkinci, yötəlgən, çüşkürgən, burnunu taşlıqanda. Hər qandaq bədən suyuqlıqı bilən uçuraşqandan kiyin, ya ki qolda roşan bulğumu payda bolğanda. Üçüncü, eğiz, burun, közünü tutuşdun burun, ya ki körünməz köz əynəkni taqqaş, elivetişdin burun. Tötüncü, tamaqdın burun, ya ki qol bilən yeməklik doğrunu tutuşdun burun. Bəşinci, tamaq etiş yeməklikini Bir tərəb qılışının aldıkayında, tamak etiş, yeməklikini bir tərəb qılışının aldıkayında. Altıncısı, acet qanağı kırışının aldıkayında. Yətincisi, ayvallar bilən uçuraşqandın keyin. Səkizincisi, ammevi buyumlar bilən uçuraşdın, məsələn, lifid, pol, işik tutqıcı qatarlıqlarını tutqandın keyinə. Qol yuyğanda nimelərge diqqət qilish kerek. Birinci, kündülük turmuşda köpçelikinin iqavatqan su bilen yuyuş asası da qol yuyuş suyuqlıqı bilen kir çıxırıp, mikrob öltürüp, çoğunqur qatlamdın tazalışını tavsiye qilimiz. İkinci, qolunu yuyup bolğandan keyin çoqum qolunu qurutuş. Qolunu qurutqanda löngünü tekrar işletmeslik, ən yaxsi bir qetimlik qayğaz qatarlıqlar bilen qolunu sürtiş lazım. Navada qolni lönge, qol yağlıq qatarlıqlarga sürtişinizge toğru kelse, ularni pat-pat yuyup, aptapqı selip, pat-pat almıştırın. Üçüncü, fütkül qol yuyuş jaryani 15 sekundtın kem bolmasın. Qol yuyuştiki xata qaraş. Birinci xata qaraş, barlıq qol yuyuş suyuqlıqı bakteriya yuqtalaydu deyiş. Qol yuyuş suyuqlıqı adetki tiplik və bakteriyaga qarşı turuş. Bakteriya öltürüş tiplik dep ayrıladı. Bir addi usul arqılıq qol yuyuş suyuqlıqının bakteriya öltürüş rolü bar yoqlığını farklandırgıl buludu. Wei Xiaojingsi xeti bilen Wei Zhuangjunsi xetini farklandırış kerek. Wei Zhuangjunsi xeti Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin Qırım buyumlarına təkşürüş tarmaq döltümüzdə işləngən, həmiş tarmaqları döltümüzdə işləngən qırım buyumları qarta tarqatqan təsdiq numri. Veycvan cünsi təsdiq numarı bar qol yuyuş suyuqlıqı qırım buyumları kateqoriyası ki təvə bulub, bakteriya öldürüş, bakteriyanı tızgınləş önümüge iyi əməz. Veycvan cünsi xeti digən Muşu xətbar qol yüz suyuqluqı bilən adətki çaç yüz suyuqluqı, yüz yüyüş məlhimi adətki ter asıraş qırın buyumlarına təvə bulub, pəqət tazılaş kır çıxırış məxsidigə yetkili buludu. Wei Xiao Zhengzi deyən xət bar qol yüyüş suyuqluqı da tazılaş asası da bakteriya öldürüş rolu küçəytilgən bulub, daim görüldüğən kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarını yoxdış ya ki tosışqa yardan berdi. Məsələn, gerinlik şarçı bakteriyası, üçəy yoludaki kesəllik payda qılğıcı bakteriya, kesel payda qılğıcı zəmburuq qatarlıqla. Bu türdeki qol yüyüş suyuqluqı da məhsulatını təkşürüşkə yollaşıq doğru gelidu. Bir qatar qatdıq bixətərlik və dezinfeksiya ünümünü təkşürüş arqılıq səhiyyə icazət namisi və Wei Xiao Zhengzi xətlik səhiyyə icazətiga erişkəndən kiyin andın işləb çıxırış və setişqa ruxsət qılınıdu. Alahidi kişilər topuqa mas gelidu. Məsələn, doktor, pul yıqqıcı qatarlıqla. Şundaqla alahidi sorunlar, məsələn, doktorxana, mehman saray, amevi hacetxana qatarlıqlarda işlətilidu. İkinci xata qıraş, qol yuyuş suyuqluqını qanç köp işlətsə şunca yaxşı deyiş. Nurgun kişi pakiz yuyulmaslıqdan ənsirəb qoluğa köp miqtarda qol yuyuş suyuqluqı sıxıb çıxırıdı. Yuyğanda küçəb uvulaydı. Əməliyyətdə bundaq ziyadə tazalaş terini zəxəmləndirib, terdəki su tərkibini qaldırmayılı qalmasın, yana kesəllik bakteriyaları asalla hocum qılıdı. Üçüncü xata qıraş, qol yuyuş desi işiltib qol yuyuş. Nurgun kişi qol yuyuş desi bilən qolunu yuysa, qolunu pakiz yuğulu buludu dəb qaraydı. Əməliyyətdə qolunu qayt-qayt yuğandın kiyin, dastiki su məynət bulub getidu. Məynət su bilən qol yuğanda qol yanıla məynət bulub, qolunu yuyuş məxsidigə əlbəttə yetkil bulmaydı. Hətta yana nurgun kişi birləş pişləngən dasta qolunu yuysa, qolunun bulğunuş dəritisi teximi iğir buludu. Qolunu toğru yuyuşunu ögünü veliş, özünü qoğdaşının önümlük usulü, kesəlliknin aldını elişinin muhim yolu. Bugün qolunuzni toğru usulda yudunuz mu?
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı. Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib təşviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı boyu canlı dişberduk, anlıqınanla rahmet. Teximi köpme...

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالدق.
1: بو بستالدقتا سانسزلگان خوشلر یکنلک گلر بلن شو گلرنی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiler bilen dil taranlarını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenə silah üçün xizmətli boludu. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Qadirlik dostlar, sənət səhnəsi programımızın Qashqar Qızı namlıq naqşının yeqimliq küylər bilen başlayımız, yaxdırıb anlıqa izlə.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımı sile. Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 15. günü, Peyşembe.
1: Aval, Havarayğı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Bayınqlun oblastının canobi, Qumul şəhərinin qısmən rayolları və İlidərya Sıvadısının şərqi, Tarbağatay vilayətinin canobi, Şeyxənzi şəhərinin canobi, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Xotən vilayətinin canobi qatarlıq caylardaki tağlıq rayollarının qısmən rayollarda otural ya ki qatlıq yamğur ya ki qar, yuqurqı tağlıq rayollarının qısmən caylarda qeydin qar yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgecə yağmur aralaş qar yığıb hava bulutlanıdı. Tövən temperatura 1 selisiya gradus, yuqarı temperatura 6 selisiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmallarını tonuşdurumuz.
0: Şəndon ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincanğa gelib nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı.
1: Çön Şaucan, Cungu'da duruşluq ayol diplomatlarının nəzərdiki Cungu Şincan səpri pahaliyyeti qatnaşqan vəkillər bilən görüşdü.
0: Yeni idiyə yeni səpərgi yitəklədi. Şallıq 5 yıl səhibimizdə Bintön bilən yerlik bir niyyətdib olub, yuğurlub, ortaq ilgirlidi mavzuluq akbarat məxsus maqalısına anlatımız.
1: Şincan Universal Strolu qatnaş sistemisini sicil qurudu və mükəmməlləşdirdi.
0: Küzlük yığın məzgələdə Atanım rayonundaki cayla, yetizdeki kereksiz soluyo yopuqni yığı veriş xizmətini yaxşı işləb, tiyarılığı yer süpütünü qoq dedi.
1: Olum Görgölü dövlət soluq yer bağıtısı zor bir türkün pəsil quşlarını kütüb aldı. Bu, küz pəsildə soluq yer bağıtısıqa coşqun hayati küş qoşdu.
0: Əndi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. Şəndon ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ömüki 10-cu ayının 12-ci gündən 14-cü günə gecə Şincanda nişanlıq yardım veriş və əmkarlışıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: var və mülazimətdən barəvər bəhərləndirdi.
1: Yezlarda əvətiş, yetküzüş torini üzlüksüz zic toquş, pəqət Şincan poştik həspinin umumi orullaşdırılışının bir ixçam görünüşü. Şincan poştik həspinin toru bilən qaplanış dairisi sicil kengaytilib, bütün Şincanı qaplıqan, şəhər yezlağı çonqır sıngan, bütün məmləkətkə bivası yetküzüdüğən, Asiya bilən Yavrupanı tutaşdırılığan əvətiş, yetküzüş toru bərpa qılındı. Ürümçini yadırı, Aqsu, Qashqar qatarlıqla Tayanç kılınan devlet poşta tez yetküzüş tügerinin iktidar derecesi sicil tez östürülüp, hem tedirici halda Otra Asya rayonunda çet el ambarı kurulup, çigra halkıgan evetiş yetküzüş toru orullaştırıldı. Çigra halkıgan 8 toluk yüklük növeçi ayrı bulan aviasiya liniyesi, Asya Yavrupa'daki nuhtuluk şehirlerine bivasta tutuşup, taş yol, tömür yol, hava yolu arkalık, Şincan'ı kırıp çıkılan strolluk yol yukarı önünde ravallaştırıldı.
0: Tonuşturulışça nöbette Şincan'da yılığa kişi beşiğe doğru geledigen tez yollanma işiltiş miktarı 75'ten aşkın. Tez yollanma mülazimeti bütün musabının otturca vaqt çeki kıskırıp, ammının razı buluş derecesi sicil aşkın. Şincan poşta kəsbi kəsb aylanmasına çoğun sınışıp, birinci, ikinci, üçüncü kəsb yollarını tutaşdırış əvzəllikini toluq cari qıldırıp, ilgari tor sistemisi və texniki cavabdıqlarına tayınıp, işləp çıxırış əndiyisinin ehtiyacqa asasən zəqiz qılış, canlıq inkas qaytırışqa özgürşi gütürtkü bulup, təminləş bilən ehtiyacının yaxşı süpətlik əm türtkü buluşini işqa aşırıqan. Yana zamanıvi yezi iyiliki, ilgar yasımcılıqqa təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıp, Şincan məhsulatlarını yeni peti yetküzüş boyunca tez yetküzüş arqalıq dehqallarqı yardan beriş, danlıq markisiga tayınıp, turpan qomul qoğuni, bügür aq örüki, Payzavat, Şinmeysi qatarlıq, hər qaysi caylarının alahidi məhsulatlarının, bütün məmləkətdiki puxralarının tamaq üstəligə bivasitə yetküzülüşüge türtkü bolğan.
1: Onunun başqa aqıl motorunu bərpa qılış tez etildi. Atınım rayon, vilayət, oblast, şəhər dərəcəlik ayrış mərkəzlərdə avtomatik ticaret umumizlik işqa aşvuruldu. Rəqimlik, əqli iqtidarlıq avtomatik ayrış tədirici nahiyyə dərəcəlik kiçik kengaydı. Maşını adam ambarda saklaş, ayrış qatarlıq halqılarda tənərxini tövəlitiş, süpətini östürüb önümünü aşırışqa küçük qoşdu. Atılım rayon boyunca adamsız tez yetküzüş avtomobilidin 63-i yolga çıxıb yürüşdü, həm tədirici köləmini şiki qarab tərəqi qıldı.
0: Keyinki qədəmdə Şincan poşta kəsbi hazırqi tərəqiyyat nəticələri əsasında şəhər yeza əvətiş yetküzüş torini sicil zış toqub, çigra halqıqan yol qurulışını çoğunqurlaşdırıb, əvətiş, yetküzüş mülazimeti bilən özgeçi kəsiblərinin çoğunqur yuğurulışına türtkü bulub, rəqəmləşdiriş, əqli iqtidarlaşdırış arqılıq qovvət qoşuşuna tezlətib, sahəni bahar rəqabətidin qımmət yartışqı qarab özgürüşkə yetəkləb, dövlət işçi və xalqaradın ibarət qoş aylınışını ravallaşdırış. Şincanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyatına mülazimət qılış üçün uzaqca davamlaşıdığan hərəkətləndirgüç küçük qoşudu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlanı. Qarşalımız, mən Riya Sachi Hamidə qıyım. Bu programımızın stansımız bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Слушидин абоначылар терминалыда мас кадамды аңлатылады һәм дә һәр вакыт кайтырып аңлыгылы булыды. Радио аңлыгычы дуслар, бу кытымкы программамызда мондак мәзмунларда аңлатыш бермиз. Сагламлык хәбәрләре сәхифәмездә 2026 еллык мәмләкәт буенча умуми халыкны сугыртыга катнаштыруш мәркәзлек тәшвиқат ий башланды дигән хәбәр диктинлады булыды. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə küz bəslədə qandaq kütüngəndə kesərliknin aldın alğıl boludu deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərqətləri sahibimizdə nem üçün küzdə köz asan qurğaqlışıdı deyə məzmun deyqıtınladı boludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.